גם היסטורי, ציון חי. מסולקים מכאן עם כל מה שהם בנו כאן. תודה שבאתם.